misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja. Već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sam se izdran, hrasti zemlje i šuma, da ne nađem korijen nikad više.

dveri, da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa,

Petak smo izgubili naše dečke s terena. Mislim da ćemo malo zasvirati ili možda ne i tako ih pričekati ili ćemo ih ovako pričekati. Našeg vedrana Drabeka, to je gospodina Buljevića, koji nam najavljuju projekciju filma Mupovci, dalj koji će se održati sutra. Čuli smo dio, nadamo se da ćemo uskoro čuti i drugi dio o svemu ovome što nas to očekuje tijekom sutrašnjeg dana povodom ove teme.

Jeg kom i det. Hvis jeg sniger. Usta su sante nosia. Odkad sam se rodija. Al sam kasno shvatio. Da nisam ja za te. I tog sam dana tebi došao.